0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: سأبقى لك ما طال الزمان سنة أبنى

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Øyvind Stavland fra Vamp.
1: Og dette Odin Stavland fra Vamp. Og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: Jeg melder meg ut.

Dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

rasler, når det krig. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Emil Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

er døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

øverste hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du jo liten og lett. Jeg fløy.

Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og far og fire unger og en prins.

0: tøffe saker. Dere på en god dag, ni stykker.
1: Ja, har vi flaks.
0: Ja.
1: Men vi spiller kampen uansett på en måte. Det er
0: fire som møter.
1: Det er fire som møter.
0: Så kommer det 20, så får de være med alle sammen.
1: Ja, det.
0: Bare de har med seg horn og rett påkledning.
1: Ja da, eget ansvar for eget kostyme.
0: Ja.
1: Nei, men det jeg skulle si var hvis ikke det er noe plass til oss her på jorda, kan ikke vi dra til verdensrommet i stedet for?
0: Ja. Der møter du Søndra i tilfelle.
1: Ja, ikke sant? Sånn at det er en veldig sånn, en dyp sånn, svart politisk dimensjon i det som vi ikke var klar over i det hele tatt.
0: Ja. Fikk du hørt Søndra noen gang?
1: Jeg fikk, nei, men jeg fikk hørt, jeg har hørt det fortsatte, ja. Den forlengelsen på en måte. Det er nåværende orkestren,
0: ja.
1: Med Marshall Allen.
0: 95 år gammel.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Ja.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Men uansett for oss, det var liksom, det var som liksom unge hvite jazzmusikere på musikkeskolen, det var kjempegøy å spille litt sånn funky musikk og kle seg i kostymer, ja. På en måte.
0: Men det som skulle være en engangsgreie, det har blitt mye mer enn det.
1: Ja, vi har fått gjort en del, altså det har jo vært litt sånn av naturlige covid-årsaker og selvfølgelig at folk begynner å bli voksne og etablerte og sånt, så har vi ikke, det er jo lenge siden vi har spilt nå, på en måte.
0: Men det har vært en del store festivaler.
1: Vi har spilt mye, vi har spilt en del festivaler, og så har vi spilt mye skolekonserter, og så vi har også reist mye sånn rundt på studentsteder og,
0: ja.
1: Og sånt da.
0: Ja. Det var jo Moldefestivalen for...
1: Vi avslutter Moldefestivalen for...
0: Et par år siden bare?
1: Ja, det kommer an på hvordan du regner et par. Begynner vel å bli 10, tror jeg.
0: Er det så lenge siden?
1: Jeg tror det. Nei, det er ikke så lenge, nei. Men det er 5 da.
0: Det var morsom,
1: kom, møtes på midten.
0: Det var en flott måte å avslutte festivalen på.
1: Jeg synes det var fantastisk, altså.
0: En natt.
1: Det som er, ja.
0: En natt på teatret vårt i Molde.
1: Ja. Ja. Mange av de konsertene er jo, eller i hvert fall de senere, de er jo helt sånn, vi har noen låter som vi kan, som vi spiller på en måte, men hva som skjer imellom, hvordan de kommer, og all pratingen min og sånt, det er liksom helt improvisert.
0: Ja. Hvis noen møter deg og spør deg, hva slags musiker er du? Hvordan definerer du deg selv da?
1: Nei, altså det høres på en måte ikke, eller det ser ikke sånn ut på den lista med låter jeg har tatt med til dere i dag. Men jeg er jo jazzmusiker. Det er det som er utdanningen min, og det jeg har liksom jobbet med. Det er det, den strømmen.
0: Det som ligger i ryggmargen.
1: Ja, det er det som har liksom formet meg som den musikeren jeg er i dag.

Jylland. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og askens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

0: mand i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

som ikke forstår noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at da

og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg selv for din charm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg selv da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
1: Så vet du, det er mantig ut. Og det jeg må skal arbeide, er doch immer det gleiche.